0: Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabay kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugnan nga mudagay day nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisyo pagbalik ang atong mga handumanan. Niining tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Gusto ka bang mahimong mas himsog ug mas ligon ang imong lawas?
2: The natural way? Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
3: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Ang Clay Gel usa ka powerful blend of 5 herbal extracts. Gaginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay alingatong extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Naay serpentina extract known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Naay chanka pedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre sambag sa mga extract tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay Gel Mix Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant og anti-inflammatory support. Ayawula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clay Gel Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalati

0: sa tuang nga Clayton Capsule.
1: Linga gauban si
2: Tinga Wakubi.
3: Stress, singkwit po na yun ninyo kalimti ha. Power test po ng manusab, Angel Mix Herbs. Herbs Capsule. Atong imahumatag adlaw. Mayong hamot ito ang tong. Daghana kini to hapon ni Mao. Ito maayong hapon ta Mindiola 24 ang akong edad taga Buena del Norte. Akong tubagan na tito kay usa nagataw nga imong gihigugma. Managihapili gihapon ni Mao. Ito maayong hapon ako de si Gideon Boysan. Taga Pero ka mo na yan tubag kaganiha mga balangga boxer. Manara gihapon ni. Ito ako de ay si Ramel Noblesa 50 akong edad. Nagpuyo sa may Bismen Village, Pangantukan, Bukidnon. Ang akong tubag, anak ito, sakripisyo sa usa ka inahan nga adunay. Mga anak, unya, walay sakto nga panghuna-huna. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jorian Canciliado de ini. 24 akong edad, taga Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Ulan de ay nasiya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Pelman Makanim de ay ni. Taga Pro 4, Baguntaas, Valencia City, Bukidnon. 65 ang akong edad, ang akong tubag tito kay Paglaom. Tubag nga Paglaom mga palangga, daghan na kayo nintubag ani, dili gihapon ni Mao. Ito maayong hapon si Rowena Ahon de ini. 35 akong edad, taga Lilingayon, Valencia City, Bukidnon ang akong tubag. Naplat ang ligid sa sakyanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Marietta Mancawan de ini. 60 anyos, edad na ko, Proca size. Baliwagan, Balingasag, Misamis Oriental ang akong address. Ang akong tubag kay nadunla na siya tito sa pagkaon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Lang gihapon insakto ang maong tubag. Wala gihapon nakatubag sa insakto nga tubag mga palang ang tigmo nga pero di ni mo kayang talikdan ni dagan pero gusto hangtod kanus animo siyang ipaglaban unsa man. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probiotic Capsule. Gaman usab ang atong Collegial Mix Herbs Capsule. Ang atong pinakalami nga kape ayaw ninyo kalimti. Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Gaman usab ang atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Ang atong Gromit Multivitamin Serum for Kids Vitamina para sa mga kabataan. Haplas nga humot, makawagtang sa panuhot, Nong Lading Essential Oil. Ang iyang partner, Nong Lading Turmeric Balm o ang Nong Lading Relaxing Oil. O ayos sab ninyo kalimte, ang atong sabon nga pampagwapog pampagwapa, Clay Gel Papaya Soap. Ang iyang partner, Clay Gel Brightening Lotion. Nga manusab ang atong pinakahumot ka perfume, ayaw ninyo 4 oras. Pagtaang kahumot sa Curry Perfume o ang atong Bells alang sa tinaw o klarong pananaw. Tas, mga palangga para ini ang inyong higa. Tito Val magingon. Higugmaa ang iniwang amahan o inahan. Aron ka mong mabulahan o magkaangkon o taas ng kinabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
4: Ang lawas bililhon maong angayang ampingan, matud pa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon magadalit ka ninyo nining 5 minutos nga tulumanon, nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong kahimsog. Tulumanong kakuha ag impormasyon, pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong kahimsog. Ug karon ato nang sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog.
1: Hello mga kakapeo sa kamayong adlaw and welcome sa atoang pagpanaguban. Ano po ng atoang tunumanon nga maghahatag og impormasyon kaalam og kahibalo and of course mga pagtabang alang makaangkon kita sa mas maayo natong kalawasan. Sa mga kaisunan nato diha nga mahiligon sa pagkape no, timani kanunay nga adunay mga kape nga makatabang kanato ilabi na gayud ang pagpahimsog sa atong lawas, paghatag og kaayuhan ilabi na gayud sa mga adunay mga balatian and of course ang mga pagtubag sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa lawas. Ang kunini ang mga nindutan kay nga mga sangkap nga napamatud ang makatabang sa atong mas maayong kalawasan. Aduna kini paghatag og tubag sa mga problema nato sa ato ang mga kahimsog. Sa mga kaisunan nato diha karon, ilabi na katong mga naay problema sa high blood pressure, adunay problema sa diabetes, adunay taas nga cholesterol. Ani ana karon ang ato ang mga pagtabang kaninyo gamit lamang ang simpleng kape nga napamatud ang makatabang sa maayo natong kahimsog. Ang atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds sa kamatang sa kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga napamatud ang maayo ang pagkakombinasyon nga maghatag og pagtabang ilabi na sa atong mga maayong panglawas. Sa mga kaisunan nato diha karon nga adunay mga problema sa ilahang mga kahimsog, timani kanunay nga kining ato nga kape makatabang sa ato ang nutrisyon, makahatag usab kini og dugang enerhiya kanato, makatabang usab kini sa pag-manage sa atong stress and of course ang paghatag og tabang ilabi na gayud sa pag-angko nato sa mga pagtubag sa atong mga balatian no, ilabi na kato mga chronic diseases. Kapano ba kay galagi suon nga kining atong lawas, kinahanglan nga aduna kitay simpleng lifestyle para maprotektahan nato kining atong kasing-kasing. Kining atong kasing-kasing mga igalagi suon importante nga igumikan kay mao kini ang naghahatag og kinabuhi kanato sa pagbomba sa dugo alang sa atong tibuok kalawasan. Og kung panalitan kining atong heart, adunay problema, delikado ang atong kahimsog mga igalagi suon. Mo nang kinahanglan nga aduna kitay proteksyon sa atoang mga kasing-kasing. Og ani ang mga ginagmay nga mga importante pero makatabang nga mga paghatag og tabang sa atong mga heart no. Una niini kanang ginatawag natong daily habits, ilabi na gyud ang pag-eat o pagkaon sa mga nutritious nga mga pagkaon. Importante ang atong mga plato adunay daghang mga fruits and vegetables kada adlaw kung mamahimo. Gumikan kay kining mga vegetables or kining mga utan, mao man kini ang maghatag og tabang kanato. And of course, pili apod ang mga whole grains no, ilabi na kanang mga brown rice rather than sa white rice nga taas sa ginatawag natong glucose or kanang mamahimong asukar pag-abot sa atong lawas. And of course, alang sa katong mga kaigsuonan nato diha karon nga mahiligon sa mga maparaton og mga matamison nga mga klase nga mga pagkaon, mas maayo pa nga i-limit nato ang ato ang ginatawag nga asin or kaning sodium para mapaubsan nato ang atong blood pressure. And of course, maglikay po ta sa pagkaon kanunay sa mga matamison nga gumikan kay delikado po nga musaka ang atong sugar level. Para usab nga makatabang sa ato ang mas maayong nutrisyon, aduna kitay kape nga makatabang ang clay gel coffee mix. Ang clay gel coffee mix mga igalagig suon na pamatudaan nga puno kini sa sustansya, gumikan kay angko niini ang 19 ngadto sa 20 ka buok nga mga makatabang sa atong panglawas. Ang ikabayntin niini mga igalagig suon kaning stevia nga ginatawag nga potent nga sweetener nga makatabang sa atong mas maayong kahimsog. Munang kung ikaw higala isuon, mahiligon ka magkape, sugdi ang imong adlaw sa nindutan kaya na itong coffee. Kaling atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, gumikan kay puno kini siya sa sustansya and of course napamatud ang makatabang pakini sa mas maayong atong kahimsog sa atong kalawasan. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
4: Inyo na bati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapunapun sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kapinggi kahugupan sa tanan. Gumikan kay puno sa bitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod ng higayon sa samang takna o samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.
5: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
6: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

mga higala, no, unta nga naamo diha sa maayong sitwasyon ug unta higala tuloy-tuloy na ang inyohang recovery.

o karon mga higala, no? Kining mga kasinatian nato sa atong kinabuhi, dili nato tugutan nga mutuldok, no, sa atong desisyon nga himuon karon. Ayaw tuldok eh ang imuhang kinabuhi tungod sa mga bad experiences nga ni poison diha sa imong huna-huna, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi mo ni siya higala ang nag-abli, tanggal, no, diha sa mga negatibo ni mga panglantaw sa imong kinabuhi. Sa tanang butang mga higala nga lisod, duna na siya paglaom sa unahan. Muna nga i-avail dayon karon kung unsa man ang imong gituohan na makapabag-o sa imong kinabuhi. Kung nituo ka na kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, makapausab sa dagan sa imong panglawas, i-grab ni higala. I-grab ni siya. I-avail ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga tag 200 pesos ra. Ang 100 drops. Sabayan mo sa imong disiplina sa kaugalingon, exercise, everyday, walking, o doon na kay food control. Ma? Dapat yun higala, doon na po kay food control. Ang pagkaon higala, mamagod ni isang mahimong source of poison. No? Dili lang ang kanang madungog nimo, makita nimo kung dili kining ginapasulod po nimo sa imong pagkaon. Dapat doon na kay selection, no, sa mga pagkaon nga angay nimo nga kanoon. Dapat imo nang pilion, no? Dayon ang gidaghanon sa imong intake, no? Dapat sukdo na nimo higala. Sukdo nimo ang imuhang ginakaon nga rice. Labi na naa kadiha sa kahimtang nga dili maayo, ayaw pong builo, no? Ayaw po nang gamay pod kaayo. 1 to 2 cups ana. Dayon time, no? Dapat higala, bantayan nimo ang oras nga tingkaon. Kay do na magud ta gitawag higala biological clock, no, sa atong lawas. So sa dili pa na mo alarm ang imuhang tiyan, maniguro nakaugkaon, no? Labi na nakadiha sa balatian, no? Simple lang ng pagbato ni mo sa oras sigala, pero dako nag-impact, no, diha sa imuhang healing. Part na sa imuhang food control, no? Kay din sa kayuan sa kinabuhi, sa food control, sa self-discipline, no? Ang food control, nag-involve na ang time. Dapat on time din ang imong kaon. Ang intake nimo dapat imo gin ng sukdon, no? O steady ka anak nga sukod. Higala. Dayon, selection nimo sa pagkaon. Ayaw ka og bisan unsa, no? Ang piliun nimo kato mga green leafy vegetables, kumukaon mang kag meat, ayaw ka ayaw daghanag kaon. Labi na sa imong edad karon higala, no? Kay sa imong pangidaron karon, isa na nga nahimong rason nga naa kani anak nga nahimtang. Ug wala pa ilabot ang imuhang mga desisyon kani adto nga abusado ka sa imong lawas. Di man malikayan higala, kay ngano kita may tag-iya sa atong lawas, doon naman tay kagawasan sa pagbuhat unsa ang angay natong himuon sa atong lawas. Pero mo nagiingon nga ang kagawasan gihatag nato. Pero dili porke natay kagawasan, natay freedom sa pagbuhat ni anak nga mga butang, wala nay consequences. So decision making ay consequences nga nahitabo kanimo. Pero dili pa na late higala, no? So mo na nga sa food, tagaan gyud nimo ni og time kaning tulo, no? Dapat on time ang imong kaon. Dili late, no? Mas maayo early ang imong kaon. Sample,
Mamahaw nimo alas 7 kauna ka. Paniudto nimo mag-umo alas 11 or mo 11:30 kauna ka. Anihapon nimo mga 5 to 6 sa gabi, ahapon 5 to 6 kauna ka. I-maintain lang na nimo ang time, no? Part na sa ato ang self-discipline nga nag-undergo ka sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, kaning kaayuhan sa kinabuhi water therapy 3 glasses every morning o ihinubig nato, ikaduha ni kayang first prayer o pagpaminaw nato sa atong programa, ikaduha kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Then ang procedure nato, self discipline, exercise, food control, dapat on time ang kaon, i-measure nimo ang ginasulod ni ginapasulod nimo nga pagkaon sa imong lawas, ug dapat ginapili nimo ang mga pagkaon nga angayan kaunon nga para sa pagpahimsog sa lawas, no? Ug pahulay higala, rest, no? Dapat doon na pong kay time setting, no? Nga iset diha sa imong pagpahulay. Yan ang bahin sa rest, higala, no? Mura ni siya o ka ng nakasatunga, no? Nakasatunga ani kining rest. Nga, no? Kinimang kung sige na itong higda or sige tagkatulog, no? Pahulay mana. Diba na ay gitawag 8 hours nga tulog, 7 to 8 nga tulog, no? Pag musubra po kaana higala, 10 hours ka matulog, masakit po kaana, no? Di po na siya maayo. Pero kung matulog kag taglima lang ka oras, di po na siya maayo. Tapos dapat higala kung mo decide ka unsa ka nga oras matulog, imo nang i-consistent, no? Dili na nimo ibalhin-balhin. Mo na isa upod nga rason mga higala nga maglisod kag katulog, no? Kay ngano? Kung naanad kang alas 9 matulog na ka, i-maintain mo na alas 9. Ayun na alas 12, alas 11, tapos balik na po ka sa alas 9. Mag-set you kag time mga mauna imong tingtulog. E para ang imong body, dili na siya mo adjust, magbatok na siya sa time nating pahulay niya. Kaya ang atong organs, diha man na sila higala mulihok, no? Ang system nato. Kumbaga everyday, 24/7, nag-function man ang atong system, ang atong organs. Kumbaga niya na nga time, kay rest man ta, subot pa sabot, makagahin o panahon ang imong body nga mo repair, maglimpyo, o makarecover diha sa mga balatian nga naasa imuha. Kumbaga, paspas ang imong healing. Part na higala sa ato ang holistic healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Buhato ni muna, dili lang sa isa ka semana. 3 to 6 months na nga siya nga proseso, no? Muna ang procedure nato mga higala, no? O kung bago pa lang ka nag-start o karon pa nimo nadungog ni nga proseso o ni-avail na ka anining ato ang water therapy sa kayuan sa kinabuhi katong tag 200 pesos, no? Or katong tag katong isa ka butilya nga 300 drops tag pagdos ng patak ana higala, no? Powered by CMD ni Health Food International nga makuha ninyo na pinaagi sa ato ang CMD caregiver nga siya nag-announce aning produkto, no? Nga inyuhang ma-avail. So pag ma-avail ninyo na, every morning mo inom daily, 3 to 6 months na siya nga proseso, no? Gikan ulo hangto sa lapalapa ni mo nga problema. Ang good news sigala, no? Kung motunong ka sa schedule sa atong CMD caregiver sa istasyon, muanhi ka sa istasyon, ma-avail nimo ang free na consultation o patak sa imuhang mata, sa imong dalungan, no? Sa imong ilong kung naakay mga problem diya sa sinus, no? Katarak, glaucoma, pterygium,
natay free anak nga para sa imuha, no? Nga mapataka ng imuhang problema. So mo na higala mo na advantage ko mo ani ka sa ato ang istasyon, no? Sa schedule sa ato ang CMD caregiver. So after ani nga program mag-announce siya, paminawi gyud higala, punta ka siya, tawagi siya, no? So mo na nga kining mga discipline nga ato ang gitudlo. Consistency gyud na higala, no? Og ang formula nato sa ato ang holistic healing program din sa kayuhan sa kinabuhi, ang pagtuo o pagsalig sa Dios, mauna siya kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, no? Inubanan sa pailob, dapat naa kay pailob sa diha nga nag-undergo ka. Kaya nga naman daghang mga trials sa ana sa imuha, no? Nga paundangon ka, nga muundang ka. Muna nga bulahan ko itong mga kahigalaan na ito, nga wa gyud ni undang ni padayon gyud, no? Pailob pagkamalahutayon. Diha nga ni nagpailob ka, gilahutay pagyud nimo. Muna ang disiplina sa kaugaling, muna ang formula sa ato ang holistic healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, gikan kana sa makagagahom unang-una, o ikaduha, gikan po na sa imuha tungod sa imong desisyon. Iha sa imong desisyon, doon na kay dedication, no? Dedicated ka nga i-comply ang mga naisguta nato din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Basta nga ako lang maingon ka ni Mohigala, ikaw nga musulay ni ini, dili jud ka magmahay, no? Kay makita ni mo ang kabag-uhan sulod sa isa ka semana, duha ka semana, isa ka bulan, duha ka bulan, tulo ka bulan, hangtod sa unom ka bulan. So muna mga higala, nga muna ang ako ang encouragement diha kanimo. Kung hopeless na ka, ining paglaom nga imong nadungog, ang imo lang himuon, i-avail lang nimo ni. Kung dili ka magmahay ni ini. Asa mang kakaroon, naamang ka sa bukid nun, naamang ka sa Cotabato, asa mang kakaroon, naamang ka sa Davao Region, no? O naka sa Davao del Norte, del Sur, Davao Oriental, Occidental, naamang kakaroon sa Davao de Oro, no? Welcome kaayo ka sa atong programa ug dinhi sa schedule sa ato ang CMD caregiver ug sa ato ang door-to-door nga delivery, no? Para ma-avail nimo ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? So mo na higala nga ang makagagahom mo provide siya ug tubag sa imo mga pag-ampo sa pamaagi nga wala nimo mahuna-huna eh. O wala nimo mahibaw eh nga posible di ay. No? So muna nga ato lang himuon, ang atong desisyon himuon nato og action. So ang pangutana karon diha sa imuha higala, unsa may imong kahimtang karon? Unsa may imong gibati karon? No? Unsa man ang imong mga nasinatian karon? Ikaw may nakabalo sa imong kahimtang. Busa ang imong himoon, bag-o ka mo avail ani or naana sa imuha ang water therapy sa kayon sa kinabuhi na tag 200 pesos, isulat nimo ang imuhang mga gipangbati, no? Tanim mo sa papel or notebook, sakit ba imong ulo, malipong baka, tanan-tanan nga mga symptoms nga nasa imuha. Sulat nimo na higala sa imong pag-undergo sa ato ang holistic healing program. Imuha ng personal copy, no? Pag nasulat na nimo tanan, kani ang mga sample higala
ang atong manggong body, no? Kung ang imuhang respiratory system no, o diha sa imong baga, no, naay problema, no, ikaw rin nakabalo ni ana, no, nagaubok ka bisan wala kay kalintura or wala ka na panan og flu, nagagawas ka og problema, naglisod ka ginhawa, no, or short imong ginhawa, possible imong respiratory ang imuhang problema, no? Possible cause na siya. Mahibawa na nimo through laboratory, no? Through check-ups. So, para nimo, kung naa ka niya nga symptoms, pwede na nimo isulat, no? Sulat nimo, record nimo na ang imuhang gibati. Kung naa kay problema sa imong respiratory, kung ay possible nga mga symptoms nga imuhang abatiyon. Kung dihapod sa imong heart, sa imong cardiovascular, no? Kung ikaw karon makasinati ka og mga discomfort, no, sa imuhang kasing-kasing, naga chest pain ka, kamuhuot ra galit imong dughan, bugat imong paminaw sa imong lawas, og naga palpitate ka, possible imuhang cardiovascular na, no, imong heart. So muna ang mga symptoms sigala nga possible na sa imuha, ug uban pa, tuhod ba nimo sakit tanan, general nimo nga problem, no, pwede nimo isulat diha sa imong notebook sa diha nga bag-o ka mo undergo o pag-undergo ni nimo ni ining ato ang holistic healing program. So muna imong mga private nga mga detail, no, ang imong himuon higala, no, para ma-surprise ka. Butangan nimo date, kano sa nimo na siya gisulat o kano sa ka nagsugod sa ato ang ano sa kanagsugod o avail sa ato ang holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. So, imo na siyang siradaan, no? Piloon nimo na higala. O, tapos dili na nimo ablihan, no? O pwede po nimo dito ibutang kung unsa may iyahang frequency, no? Kada adlaw ba na nagasakit or motokar, no, or once a week lang or twice a week. So pwede po nimo butangan ana, pwede nimo specific. Pero kung imo lang mahimo kana lang, malista lang nimo ang imong current nga gibati, pwede ra. So imo nang sara, i-close nimo na higala. Dayon, taguin na butangig pizza nga i-open nimo na after 1 month, no, after 1 month nimo ablihan og balik. After 1 month, nga continuous nga imuhang pag-inom, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy with inubanan sa ato ang holistic healing program gikan sa pagpaminaw nimo sa ato ang programa, pag-inom sa atong kaayuhan water therapy, 3 glass every morning, self-discipline, pag-apply nimo. So after 1 month higala, ablihit og usab. Dayon, sa isa ka page, ibutang dito unsa man ang current nga anang unsa nalay nabilin nga mga symptoms sa imuha. Diba? Sulat nimo. So dito nimo makita higala ang changes. Ikaw mismo nakabalo, no? Muna igingon higala, walay daya, no? Ana, mahitabo na higala kanimo kung imuhang sulayan, no? Ano man, basin ikaw na lang ang wala kasulay ni ini. Kay daghan ba yatag mga listener na nag-avail na ni ini nga proseso. Nag-avail ni ini nga proseso, no? Una, dili ko musugot higala nga ikaw karon nga nagapaminaw sa atong holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, wala pa ka naka-avail ani. I hope nga karong adlawa, karong simanaha, no, ma-avail nimo ni. Through pag-anhin nimo sa istasyon,
diha sa ato ang CMD caregiver. Avail na to ni sa ato ang CMD caregiver. Kontaka siya after ani nga programa, no? I-text ang iyang number, tawagi ang number sa mga detalye para matagaan kay niyag additional nga mga information, no? So kung distansya ang imong location, doon na tayo door-to-door delivery. Pwede ni mo i-inquire sa ato ang CMD caregiver, no? Pangutan na siya sa pamaagi. So, muna higala mo lang na ang ako ang matabang diha kanimo sa imong sitwasyon. Nangandoy ko nga daghan pa unta ang maka-avail ni ini, no? Dili lang nilibuh, no? O dili kun mahimo ang tanang mga kababayan nato nga susama ni nimo kahintang maka-avail ni ini. Muna ako mga panghinaot diha kaninyo mga higala nga dili na mo mag-antos ni anang mga sitwasyon nga inyong nahiaguman karon. Ang tanan posible pinaagi sa imong pagtuo pagsalig sa makagagahong. So muna mga higala nga tune in kanunay dinhi sa atong istasyon, sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi, ug sunda na consistent ang ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program. Tuloy-tuloy nga pag-inom sa tulo ka baso na doon ay 100 drops powered by CMD na Health Food International, kining Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy. Stay hydrated, disiplina, exercise, o dapat doon na kay food control. Insakto nga pahulay, no? Muna nga mga pamaagi higala nga unta inyuhang ma-avail, no? Inyuhang ma-sabtan para lang na sa kaayuhan sa imuhang panglawas. Muna higala nga dili pa huli ang tanan. Sa tanaw nimo karon imposible, pero sa unahan naa naghulat ta nimo ang tinuod nga kabag-uhan. Daghang salamat higala sa kanunay nimong pagsubaybay sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Og karon mosunod ang programa sa ato ang CMD caregiver. Paminawi ang iyang programa alang sa additional nga mga detalye bahin ni ining procedure nato, pamaagi nato, og kontaka siya sa iyang numero, no? Tawagi or i-text para masabtan nimo ang angay o pangutana nga imong nilibgan. So muna higala, ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon kung nangandoy ka o kaayuhan sa imong panglawas, inubanan sa imong pailob o paglahutay o disiplina sa kaugalingon. To God be the glory.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang inaot nga unta na mo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa lisod nga kahimtang ug naa sa lisod nga sitwasyon, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang baladian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ibahagi galing ng produkto. Ug kayo ka magkalimot hanga naatay libre nga free health consultation karong buntaga ha. Naatay libre nga konsultasyon karong buntaga, karong adlawa, magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na rapod ta no alas 12 sa udto. So kung ikaw karon nakadungog niini nga tong programa unya aduna kay gibati diha sa imong kalawasan, dugay na kang nag-antos ni ana, visit sa tuang estasyon, bisitaha ang atoang estasyon, ang atoang Infinite Radio Panabo. Anhi diri a karon karong alas 8 sa buntag kay naatay free health consultation no. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta alas 12 sa udto. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede kang mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028.

So kung namoy mga higala ha, mga silingan nga naa usab sa balatian, pwede gini na silang dalaon, kuyugon, karong buntaga. Kay para nga matabangan pud sila no, nga sila makabaton og himsog nga panglawas. So karon no, ang atong isgutan kining kidney stones. Isgutan nato ang usa ka sakit nga makahatag og grabe nga kasakit nga usahay ikumpara pagani sa kasakit sa pagpanganak. Kini mao ang kidney stones. Daghang tao ang moingon kalit lang kog bation nga sakit kaayo sa akong kilid. Mura ko og gitusok. Dili ko mahimutang sa sobrang nga kasakit. Dayon, ay uban nga musulti nga naay dugo ang akong ihi ug sakit kaayo kong mangihi ko. Kasagaran abi sa uban nga ordinaryong sakit lang sa likod. Apan usahay ang hinungdan di ay mao ang kidney stones o bato nga nagtubo sulod sa kidney. So unsa man ang kidney stones? Ang kidney stones mao ang gagmay o dagkong kristal nga natigom sulod sa kidney. Ang kidney adunay importante nga buluhaton. Mao kini ang naglimpyo sa dugo ug naghimo sa ihi. Aron ipagawas ang sobra nga asin, minerales ug hugaw sa lawas. Apan kung kulang ang tubig nga atong giinom o sobra ang pipila ka minerals sa ihi, mahimong magtapok kini hangtod mahimong gagmay nga kristal. Sa paglabay sa panahon, kini nga mga kristal mahimong mudako og mahimong bato. So kung ang bato magsugod na og lihok gikan sa kidney padulong sa agianan sa ihi, mauna ang hinungdan sa grabe nga kasakit nga imong bation. Nganong makuha man nato ang kidney stones? So nganong makuha man nato ning balatian? Una, kulang sa pag-inom og tubig. So kung nihit kay kag inom og tubig, di kay kaganahan mo inom og tubig, mao gyud himong bation. Kini ang usa sa pinakasagarang hinungdan. Kung kulang ang tubig sa lawas, mahimong makonsentra ang ihi ug mas dali magtapok ang mga minerales nga mahimong bato. Ikaduha, sobrang nga asin sa pagkaon. Ang pagkaon nga taas ug asin, mahimong makadugang sa calcium sa ihi nga usa sa mahimong hinungdan sa kidney stones. Ikatulo, sobrang nga protina. Ang sobrang nga pagkaon o karne o ubang protina sa pipila kataw, mahimong makadugang sa resgo sa pagporma sa bato. Ikaupat, hereditary. Kung adunay membro sa pamilya nga nagka-kidney stones, mahimong mas taas usab ang posibilidad nga makasinati ni ini. Ikalima, ubang sakit o kondisyon. Ang pipila ka kondisyon sa lawas o pipila ka tambal mahimong makadugang sa resgo sa kidney stones. Adunay mga symptoms. Ang mga sintomas mahimong grabe nga kasakit sa kilid o likod. Kasakit nga mukatag ngadto sa ubos sa tiyan. Sakit kung mangihi. Unya ang ihi adunay dugo. Kasukaon unya magsigig suka. Pirmi gusto nga mangihi ug hilanat kung adunay kauban nga infection. So nganong delikado kong pasagdan? Kung dili maatiman, ang kidney stones mahimong mubabag sa agianan sa ihi ug kini makapaapekto diha sa imuhang pag-ihi. Ug kini makahatag og infeksyon, makadaot sa kidney. Ug sa grabe nga kaso mahimong mohinay ang pagtrabaho sa kidney
mao nga importante gyud ang pagpakonsulta. So kung adunay grabe nga kasakit sa kilid o pagdugo na sa ihi, so unsa may angay nga buhaton, inom gyud og igo nga tubig matag adlaw. Inom gyud og tubig nga adunay patak sa atong milagrosong nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kung gusto nimo nga malikayan ang kidney stones nga balatian, inom sa atong milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Ikaduha, likay ang sobra nga asin. Ikatulo, kaon og balanse nga pagkaon. Og ikaupat, pagpakonsulta dayon kung adunay grabe nga kasakit o pagdugo na diha sa ihi. O kung karong buntaga mo anika mo visit ka diri sa tong estasyon, i-avail di mo ang atong libre nga konsultasyon. Tagaan yung kanako og dosage, sakto nga dosage, no? Para diha sa imong gibati karon. Unya, sunda lang yod ang ako ang itambag, no? Kay aron nga matabangan ka. So sa mga adunay pangutana, ha, pwede gyud mo nga mutawag, mutax sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mutawag, mutax sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kung magkalimot, ha, nga karong adlawa, karong buntaga, ang atuang free health consultation, ang atong adlaw sa konsultasyon, ha, karong buntaga, karong adlawa. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag ug taman rapod ta no, alas 12 sa udtong. So kung wala mo igo nga budget, di gina problema, pagdala mong tubig, pagdala mong 200 pesos, kay aron nga matistingan ninyo kung unsa ka epektibo, kamilagruso gyud ang atuang CMD ni Health Code International, ang atuang tubig nga milagruso. Unya, karong buntag ha, karong adlawa na atay free nga patulo, no, para diha sa inyuhang mata, sa inyong dalungan ug sa inyuhang ilong. So kung ang inyuhang mata aduna moy katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, grabe na kasambol ang inyong paminaw sa inyuhang mata, anhi mo karong buntaga kay aron nga mapatuluan nato sa tuang libre nga patak, sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya, kung ang inyong dalungan pod kay na infection, maglisod mo og dungog, anhi gihapon mo diri sa tuang estasyon kay aron ato ang mapatuluan sa atong milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya, kung ang inyong ilong kay aduna moy sinusitis, pingot ang inyong paminaw, barado inyong paminaw sa inyong ilong, naglisod mo og ginhawa tungod sa kapingot, anhi mo karong buntaga, no, kay atong patuluan sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung dili ninyo kaya ang so kung wala mo'y igo nga budget, unya naamoy 200 pesos, naamoy tubig dala, ato dayong patuluan sa tuang milagroso nga tubig, no, ang inyohang tubig kay aron nga matistingan yun ninyo kung unsa ka epektibo o kamilagroso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So karong adlaw, ha, karong buntaga, ayaw kamo kalimot, ayaw kamo paglangan, ayaw na kamo pagduha-duha. Anhim na mo para inyuhag yung matilawan, matistingan, makita gid ninyo kung unsa kanindot, unsa kamilagroso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So nag-message sa to, ano, si Sir Esco, 46 years old, usa ka diver, matud niya, tungod sa akong trabaho, CMD caregiver, usahay tibuok adlaw ko nga walay inom-inom og tubig. Aron dili ko nga magsigi og hunong. Usa ka adlaw, kalit lang ko nga gibati nako nga grabe gyud kasakit sa akoang tuong nga kilid. Abi nako og naipit lang ang kaunuran. Apan sa pag-abot sa ospital, nasuta nga aduna di ay kuy kidney stones. CMD caregiver, salamat kaayo sa imong programa ug sa imong milagroso nga produkto, kay kung wala na, kung wala ang imong programa o wala ang imong milagroso nga produkto,
dili gyud matangtang ning akong kidney stone sa normal nga paagi. Salamat kayo si MD Caregiver ug unta daghan pa ka og matabangan. So salamat pud kayo no, salamat pud kayo Sir Isko sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat nga natabangan ka na himong instrumento ang atong milagrosong nga produkto, ang atong milagrosong nga tubig diha sa imong balatian. So sa mga nakadungog niini nga atong programa karon karong buntaga nga aduna moy parihas nga balatian kay Sir Isko, ayaw na mo paglangay, ayaw na mo pagduha-duha, visit mo sa tuang estasyon karong adlawa, karong buntaga, aron nga matabangan mo, matagaan po natong sakto nga dosage ang inyong gibati karon. Okay? So magsugod ta, alas 8 sa buntag, og taman rapod ta no, alas 12 sa udto. So kung naamoy mga gipangbati, dira nga dugay na ninyong gibati, anhimo karong buntaga, i-avail ang ato ang free health consultation. Magsugod ta no, alas 8 sa buntag, og taman rapod ta, alas 12 sa udto. Balikon ko, karong simanaha, ang ato ang schedule sa tuang libre nga konsultasyon kay karong adlawa. Balikon ko ha, karong simanaha ang atuang schedule sa tuang libre nga konsultasyon karong adlawa, adlaw karong nga Biyernes. So magsugod ta ha, alas 8 sa buntag ug taman rapod ta no, alas 12 sa udto. So karong simanaha rapod ay ang sa karon rapod ning simanaha nga ning Friday ang atong schedule. Kaya naamang ko'y importante kaayong pagalakon ug mang adlawa. So sa mga adunay pangutana ha, pwede mo nga mo text, mo tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka mong kalimot. Ayaw na ka mo paglangan, ayaw na mo pagduha-duha. Anhi na mo karong adlawa, karong buntaga. I-avail ang ato ang free health consultation, i-avail ang ato ang libre nga konsultasyon aron nga matabangan mo diha sa inyong balatian. Nagmasay Diyosab na si Ma'am Nina, 39 years old, matod niya, si MD Caregiver, hilig kayo kuog parat nga mga pagkaon, nagsugod og sakit. Nagsugod nga nagsakit nako nga mangihi. Ug nakabantay ko nga naanay dugo ang akong ihi ug human ana nagpa-check up dayon ko ug didto nakita nga aduna di ay kuy kidney stones. Ang gusto sa akong doktor nga operahan ko pero nakadungog man ko sa imong programa, ako gyud dayong gitestingan ang imong milagroso nga produkto. Milagroso gyud kaayo si MD Caregiver. Kay natabangan ug naulian man ko sa akong kidney stones nga gibati. Salamat kaayo Ma'am Nina sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga nahimo diay instrumento ang atoang CMD ni Health Code International ang atong milagroso nga tubig diha sa imong balatian. Nagmasay Jusab no, si Sir Carlo, 28 years old, matod niya, si MD Caregiver, hilig kaayo ko og soft drinks, ug usahay usalang kabaso nga tubig ang akong mainom sa tibuok adlaw. Kalit lang yun nga nakasinati ko og grabe nga kasakit sa ako ang kilid og dili na gyud nako magwanta. Didto nasabtan ako nga importante di ay nga mag-inom ta og igo nga tubig aron mapanalipdan ang kidney stones nga balatian. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imuhang programa, sa imuhang produkto nga maugyoy na himong instrumento nga natabangan ko sa kuang kidney stones. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imuhang mga tambag, sa imuhang mga advice sa kuha og labaw sa tanan sa tuang Ginoo kay nahimo kang instrumento sa kadaghanan. Salamat pud kaayo no Sir Carl sa imuhang testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga
Natabangan ka sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mo-text, mo-tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mo-tawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no si Nanay Pilar, 60 years old. Matud niya, nagunahuna ko nga ordinaryo lang yun ang grabe nga kasakit sa kong likod. Apan sa diha nga misamot ang kasakit ug dili na ko kalakaw ug tarong, gidala ko sa ospital ug nasabtan ako nga dili dai tanang sakit sa likod gikan lang sa kakapoy. Ug dito nakita si MD caregiver nga aduna di ay bato na ang ako ang kidney. Unya kinahanglan unta ko operahan pero ning insist gyud ko nga dili lang. Salamat kaayo si MD caregiver sa imuhang milagroso kaayo nga tambal nga maoy nakatabang kanako. Salamat kaayo si MD caregiver kay kung wala ang imuhang tubig nga maoy milagroso kaayo, dili gyud siguro ko maulian hantud karon. So salamat pud kaayo no sa imuhang kasinatian, sa imong testimonya. Salamat nga natabangan ka diha sa imong balatian, nanay, no? Sa imong balatian ng kidney stones. Nagmasay susab, no? Si Ma'am Jen. Matud niya, adunay membro sa among pamilya nga nakaagina og kidney stones. Tungod ni ini, mas naging maampingon nami sa among panglawas. Pinaagi sa pag-inom sa imuhang milagroso nga tubig si MD caregiver. Og regular gyud in town ko nga nagapalit sa imuha kay dili gyud ko gusto nga mahutdan mi kay maura gyud in town nay nakahatag sa amo og dugang nga kusog og nakabantay ko si MD caregiver nga dili gyud mi dali maluya o masakit bisan ang akong mga gagmay nga mga bata. Salamat kaayo, no? Salamat kaayo, Ma'am Jan, sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga ning gamit ka, ning sulay mo o gamit sa tuang milagroso nga tubig. O salamat nga nagpadayon mo o gamit sa tuang milagroso nga tubig, no? Salamat nga na maoy na himong instrumento diha ka ninyo. So sa ako mga suki nga mga listeners, ang kidney stones mahimong malikayan sa daghang kaso pinaagi sa pag-inom og igo nga tubig nga adunay patak sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International ug labi na sa ubanan nato sa maayo nga pagkaon ug pag-atiman sa atong kidney. Hinumdumi ang atong kidney nagtrabaho adlaw-adlaw ug gabii aron limpyuhan ang atong lawas ug atong kining ampingan. Pinaagi sa himsog nga estelo sa kinabuhi ug pagpakonsulta dayo, no, kung adunay dili kasagaran nga sintomas. So salamat kaayo sa inyong pag-uban kanako karong buntaga ug magkita taha unyang ad unya. Magkita taha unya, magsugod ta sa tuang free health consultation sa tuang libre nga konsultasyon alas 8 sa buntag ug taman ratano alas 12 sa udto. So kung naamoy gipangbati sa inyong kalawasan karon unya na minaw mo ni ining atong programa anhimo unya. Alas 8 ta magsugod ha. Ug taman ra pud ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala nga naa sa balatian kuyuga, dala a sila kay aron nga matabangan pud sila no nga makabaton sila og himsog nga panglawas. So kung wala mo'y igo nga budget, di gina problema, pagdala mong tubig, pagdala mong 200 pesos, aron nga matistingan ninyo kung unsa ka epektibo o pamilagruso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So maayong buntag ka ninyong tanan, og salamat sa inyong pag-uban ka na ako karong buntaga, og magkita-kita tano, unya.

0: maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata, nga pag imo nang ibutang katulo sa isa kaadla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mau ba? Mutinaw atong mata, ana? Sige,